Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru.

Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru.